toinen koru. Juhannuk palaak, juhannuk palaak, juhannuk palaak. Ngaramiin, ngaramiin, ngaramiin. Moinim koru, moinim koru, moinim koru.